Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita sukan. Kontingen negara Brunei Darussalam meneruskan saingan di Kejohanan Sukma ke-22 Selangor, Malaysia. Dalam acara karate kategori kata individu lelaki, Muhammad Rasdan Syafurullah bin Muhammad Rozaimi tewas kepada wakil Pinang Sarakash Naicharem dengan keputusan 2-3. Bagi kategori kata individu wanita, Sa'datul Hayat binti Dr. Abdul Nasir tewas kepada wakil Sabah Evie Oliveira Doni dengan keputusan 0-5. Manakala bagi acara komite individu lelaki 84kg, wakil negara Muhammad Azizul Afi bin Muhammad Nazri berjaya menewaskan Ratnalingam Amarnath, wakil wilayah persekutuan dengan keputusan 3-2 sebelum tewas sekali lagi kepada Sharvan Kumar AL Sivapragasam, wakil Selangor dengan keputusan 4-0. Sementara itu, dalam perlawanan repechage, Muhammad Azizul Afi tewas kepada Andreas Brian dari Sabah dengan keputusan 1-3. Dalam pusingan peringkat kumpulan, pasukan sepak takraw kontingen negara Brunei Darussalam tewas kepada pasukan Kedah 15-10-15-5. Dalam pada itu, pasukan kebangsaan juga tewas kepada pasukan Pahang 15-9-15-9 dan gagal melayakkan ke pusingan seterusnya. Atlet wushu kontingen negara Brunei Darussalam, Abel Lim Wee Yuen, telah berjaya meraih pingat perak dalam acara Men's Nan Kuan, manakala bagi acara Women's Nan Kuan, Dayang Lim Wan Shin telah menduduki di tempat ke-10 daripada 13 peserta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bersama 6 helikopter besar bagi operasi pengeboman air dikerahkan ke Kalimantan Barat ketika pihak berkuasa Indonesia memperkuat usaha mengawal kebakaran hutan dan tanah. Setiausaha Kabinet, Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto mengarahkan langkah itu dilaksanakan dalam mesyuarat yang diadakan sejurus tiba di Pangkalan Tentera Udara Indonesia Supadio di Kalimantan Barat bagi meninjau usaha menangani kebakaran berkenaan. Teddy berkata anggota tambahan yang terdiri daripada 3 Batalion Tentera Nasional Indonesia dari luar Kalimantan akan dibawa masuk bagi memperkukuh pasukan yang sedia terbabit dalam operasi pemadaman kebakaran. Di samping itu, Presiden turut mengarahkan pihak berkuasa mempergiat operasi modifikasi cuaca serta mengarahkan lebih banyak pam dan peralatan pengurudian air khususnya di kawasan tanah gambut bagi memadam titik panas bawah tanah. Seluruh wilayah Naratiwak dikenakan perintah berkurung susulan siri insiden keganasan termasuk serangan pembakaran dan letupan yang melanda beberapa wilayah di selatan talian itu sejak malam tadi. Pelaksanaan perintah berkurung itu bermula jam 10.15 malam Sabtu hingga 6 pagi Ahad. Pihak berkuasa mengarahkan penduduk tempatan supaya berada di rumah dan perlu mendapatkan kebenaran rasmi daripada tentera, polis atau pentadbiran tempatan sekiranya mempunyai urusan mendesak untuk keluar. Langkah keselamatan ketat itu dilaksanakan susulan insiden keganasan berterusan yang berlaku di Naratiwak, Yala dan Patani malam tadi. Kumpulan penyerang dilaporkan membakar pejabat pentadbiran, tayar kenderaan serta meletupkan tiang elektrik dan kedai serba neka. Setakat ini, 2 orang dilaporkan cedera dalam beberapa kejadian letupan dan insiden kebakaran. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran kini memasuki

0: Hei, belok kanan ke belok kiri? Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Simpang 115. Kanan ke kiri? Oh, kanan. Oh, kanan. Ah, kiri.
1: Jangan ragu-ragu jika bis kita ingin memasuki ke simpang kiri ataupun kanan. Ingat, gunakanlah lampu isyarat kenderaan bis kita. Kemalangan boleh dielak. Awas.

Baik, Aunda sekali lagi sebagai panduan bersama waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Bunda Muara dan juga Temburong ialah pada pukul 12.24 minit tengah hari, manakala bagi daerah Tutong 12.25 minit tengah hari dan juga Blight ialah pada pukul 12.27 minit tengah hari ini nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Pertolongan cemas asas dan intervensi awal membantu masyarakat memahami tindakan semasa kecemasan. Sirah Rasulullah, panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran hari ini. Program pertukaran usahawan wanita ASEAN-China memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. ...75 orang menerima pingat dan hadiah buku sempena Haflud At-Takharuj ke-16 Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis penyampaian hadiah dan buku berlangsung di Roy Berkshire Hall, Tarindak di Polo Jerudong. Penyampaian pingat dan hadiah buku disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan yang juga pengerusi Majlis UNISA. Daripada 75 penerima, seorang menerima pingat Pro-Chancellor, seorang penerima pingat Rektor, 11 orang penerima pingat Universiti dan 62 orang penerima hadiah buku bagi pelbagai kriteria. Majlis Keagamaan sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istana Nurul Iman diteruskan malam tadi dengan penyertaan rombongan Kementerian Pendidikan. Hadir Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan. Pengisian majlis termasuk tazkirah bertajuk Menyemai Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan doa ketika sakit serta laungan persembahan dikir. Juga hadir Profesor Madya Dr. Awang Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Profesor Madya Pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan, dan Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Rombongan turut disertai oleh Persatuan Mahasiswa, Majlis Perundingan Kampung Daerah Temburong, Jawatankuasa Takmir dan Kumpulan Belia Masjid-Masjid Daerah Temburong, Muslimah Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, STKRJ Lambak Kiri, Jabatan Pengajian Islam, Bahagian Sekolah Ugama Daerah Temburong dan Bahagian Pendidikan Khas Ugama. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya lewat petang kemarin meneruskan majlis dikir sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Utama Muhammad Saleh, Daerah Temburong. Terdahulu diadakan penyerahan sumbangan wakaf disampaikan oleh Dato' Paduka Awang Haji Muhammad Zelani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Majlis tahun ini dianjurkan oleh Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis yang sama di Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Hadir Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kesejahteraan Masyarakat, Wakil Pemangku Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut menyemarakkan acara keagamaan sempena sambutan Maulidur Rasul Gema Selawat Nusantara, anjuran Rumi Event Management, Kumpulan Mereh Barakah KMB dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Brunei Darussalam PCINU. Acara berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Hadir Tuan Yang Terutama Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke Negara Brunei Darussalam. Teruskan bersama berita perdana selepas ini.

0: Kedutaan Jepun, Kanade Beto, Persatuan Alumni Jepun Brunei Baja dan Brunei Music Society menganjurkan bersama persembahan piano dan shamisen Echoes Across Borders, Japan's Classic and Contemporary Music. Acara diadakan kemarin di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong. Hadir Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berlangsung sehingga esok, kedutaan Jepun di negara ini mempersembahkan pemain dan pengubah piano Jepun pada acara pertukaran muzik dan kebudayaan. Bagi menyediakan maklumat mengenai tindak balas pertolongan cemas asas, kumpulan One Aider melalui program eksekutif muda Kohort 11 YEP kemarin mengadakan majlis perasmian papan tanda projek Care in a Code. Majlis berlangsung di Taman Mahkota Jebli Emas Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Nora Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Di majlis ini, para penaja menerima cenderahati sebagai tanda penghargaan atas sokongan yang diberikan. Tujuan utama projek antara lain adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai pertolongan cemas asas dan intervensi awal, membantu masyarakat memahami tindakan yang perlu diambil semasa kecemasan di samping menghubungkan papan tanda fizikal dengan maklumat pertolongan cemas digital yang mudah diakses. Papan tanda tersebut juga menyediakan maklumat mengenai lokasi peti pertolongan cemas dan automated external defibrillator, iaitu peranti kecemasan untuk membantu mangsa serangan jantung. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar sebagai catatan sejarah tetapi sebagai panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran manusia pada hari ini. Dua hikmah utama diketengahkan daripada perjalanan kehidupan baginda, iaitu ujian dan cabaran merupakan sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia, dan adab dan akhlak mulia menjadi asas kepada kejayaan dalam kehidupan. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Dari Sirah Kepada Kehidupan menemui hikmah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan masa kini yang menyerikan malam munajat khas untuk wanita ke-40 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-243. Dalam tazkirah, Pengiran Siti Khatijah binti Pengiran Sulaiman, Pengarah Pusat Latihan dan Peningkatan Kompetensi Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, menyatakan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi cerminan bahawa walaupun zaman dan cabaran berubah, fitrah manusia tetap mempunyai persamaan. Oleh itu, Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran baginda tetapi merupakan ruang untuk mengambil teladan dan hikmah daripada kehidupan Rasulullah bagi membentuk cara menjalani kehidupan pada hari ini. Turut menyertai jawatan kuasa, kumpulan Firqah Ulfatun Nisa dan kumpulan Arumaisa di bawah program keagamaan belia Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama, para muslimah dan jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara serta warga kerja wanita di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program secara maya dari kediaman masing-masing. Peranan kerajaan, sektor swasta dan persatuan perniagaan dalam menyokong usahawan wanita dan memperkukuh perniagaan mereka antara digariskan semasa program pertukaran usahawan wanita ASEAN-China menangani cabaran dan memajukan kepimpinan dalam pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Program diadakan di Siam Reap, Kemboja baru-baru ini. Mewakili negara, Puan Goh Chai Lee, Presiden Persatuan Usahawan Belia Brunei YEAB. Program menghimpunkan usahawan wanita, wakil kerajaan, persatuan perniagaan dan pihak-pihak berkepentingan dari sektor swasta dari ASEAN dan China untuk bertukar-tukar pengalaman dan membincangkan cara untuk memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. Program juga termasuk lawatan kerja ke beberapa buah perniagaan di Kemboja bagi memberi peluang kepada para peserta belajar dari perniagaan Kemboja. Melalui penyertaan tersebut, YEAB memperkukuh penglibatannya dengan usahawan wanita serta pihak berkepentingan di seluruh ASEAN dan China, di samping menyumbangkan perspektif Brunei kepada perbincangan serantau mengenai keusahawan wanita dan pembangunan PMKS. Pertukaran itu juga memberikan peluang membina hubungan dan meneroka bidang-bidang berpotensi bagi kerjasama serantau pada masa hadapan. Pertandingan perahu berhias yang berlangsung malam tadi di Dermaga Diraja Bandar Seri Pegawan antara tarikan Pesta Seni Rakyat 2026, anjuran Bejaur Events. 12 buah perahu menyertai pertandingan berkenaan dengan menampilkan keindahan rekaan tradisional dan moden berteraskan tema kebudayaan. Setiap perahu menyerlahkan kreativiti yang tersendiri sekaligus menyemarakkan lagi suasana malam di perairan Sungai Brunei. Berita sukan seketika nanti. Majlis Perundingan Kampung MPK Ukong, MPK Kampung Bukit dan Long Mayan melalui Biro Kesukaran MPK dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Tutong menganjurkan sukan berjalan kaki sejauh 7 km direkan sempena sambutan Hari Belia 2026 acara berlangsung di Dewan Serbaguna Kampung Bukit. Pelancaran acara disempurnakan oleh Wang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekbin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya bertujuan menggalakkan gaya hidup sehat dan aktif dalam kalangan masyarakat di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semak kekitaan dan perpaduan dalam kalangan penduduk setempat. Hampir 400 peserta berhimpun di Ibu Negara awal pagi tadi bagi acara Wakaton Komuniti Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026. Dianjurkan oleh pihak berkuasa Makanan Brunei Darussalam, BDFA, acara berlangsung di BIBD Connect, Taman Mahkota Jubli Emas. Pelancaran acara disempurnakan oleh Dr. Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman, Ketua Pegawai Eksekutif BDFA. Juga disediakan ruai maklumat interaktif untuk mendidik orang ramai mengenai mandat kawas selia BDFA dalam memastikan semua makanan di negara ini bersih, selamat dan berkualiti tinggi. Kontingen negara Brunei Darussalam meneruskan saingan di Kejohanan Sukma ke-22 Selangor, Malaysia. Dalam acara karate kategori kata individu lelaki, Muhammad Rashdan Syafurullah bin Muhammad Rozaimi tewas kepada wakil penang. Bagi kategori kata individu wanita, Sa'adatul Hayat binti Dr. Abdul Nasir tewas kepada wakil Sabah. Manakala bagi acara komite individu lelaki 84 kg ke atas, wakil negara Muhammad Azizul Afi bin Muhammad Nazari bereja menewaskan wakil wilayah persekutuan. Muhammad Azizul Afi bagaimanapun tewas menentang wakil Selangor. Sementara dalam pelanan replika CG, Muhammad Azizul Afi tewas kepada peserta Sabah. Dalam pusingan peringkat kumpulan pasukan sepak takraw kontingen negara Brunei Darussalam tewas kepada pasukan Kedah. Pasukan negara juga tewas kepada pasukan sekaligus gagal mara ke pusingan seterusnya. Atlet wushu kontingen negara Brunei Darussalam Abel Lim Wei Yuan bereja meraih pingat perak dalam acara Nanchuan lelaki. Manakala bagi acara Nanchuan wanita, Dayang Lim Wan Sin menduduki di tempat ke-10 daripada 13 peserta. Bagi acara combined events, iaitu acara lelaki Tai Chi Chuan dan Tai Chi Jian pula, atlet negara Chu Cheng Hua menduduki tempat ke-12 daripada 17 peserta. Pasukan bola sepak DPMM FC akan memulakan saingan di tempat lawan hari ini menentang Penang FC bagi saingan Liga Super Malaysia 2026-2027. Perlawanan akan diadakan di Stadium Bandar Raya Pulau Pinang pada pukul 5 petang ini. Perlawanan boleh disaksikan menerusi aplikasi atau laman sesawang RTB Go. Disampaikan sekali lagi berita utama. Pertolongan cemas asas dan intervensi awal membantu masyarakat memahami tindakan semasa kecemasan. Sirah Rasulullah, panduan kehidupan yang sentiasa relevan dengan cabaran hari ini. Program Pertukaran Usahawan Wanita ASEAN China memperkukuh sokongan bagi PMKS yang dipimpin oleh wanita. Sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan anda ikuti tepat pada pukul 3 petang waktu Brunei.

Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang digolakan pada malam ini. Kita santai-santai saja di ujung minggu. Jika tadi anda dengarkan lagu daripada Kapila, sekarang anda dengarkan lagu yang sungguh popular sehingga hari ini, Malar Segar ataupun Evergreen. Dengarkan lagu Ziana Zen, Madame Herla.

Berlalu lagu daripada kumpulan Crystal dengan tajuknya Luahan Hati. Baik, selamat malam diucapkan kepada Auda yang masih berada, yang masih bersama Harmony FM pada masa ini. Dan kepada Auda yang ingin menghantarkan ucapan selamat hari jadi dan ucapan tahniah pada malam ini, Auda boleh hantarkan ke talian WhatsApp 8333941. Baik, kita berhibur dengan lagu daripada Rosa, Pudar.